0: sa qua ye na la ye ye
1: e ni si wa no de sa kya za kwa e du za
0: e dio
1: a la kwa